pagsulundan sang kasuguan siyang amay. Dira ta makit-an nga pwede gali tumanon sa nibisan sino nga tao ang kasuguan siyang Diyos basta nga nakaangot siya sa Diyos. Pagi sa pagpakatao ni Kristo, gintandog ni Kristo ang katawhan. Pagi sa iya pagka-Diyos nun, nagauyat siya sa trono sang Diyos. Bilang anak sang tao, ginatagan niya kita sang halimbawa sang pagkamatinumanon. Bilang anak sang Diyos, ginatagan niya kita sang gahum sa pagtuman. Amuna ka nami. Parte ka nami ang Diyos. Parte ka nami ang ulohat ginhimo ni Kristo. Si Kristo amo ang gikan sa pinit sa bukid sang Horeb nga naghambal kay Moses nga nagasiling. Ako ang ako. Amo ini ang imo isiling sa mga anak sang Israel. Ako ang nagpadala sa akon sa inyo. Exodus 13 versikulo 14. Amo ini ang panaad sang kaluwasan sang Israel. Gani sang nagkarisya, nagkarisi Kristo sa lagway sang mga tao. Ginpahayag niya ang iya kagulingon nga ako. Ang anak sang Bethlehem nga ang malulo, kakubos nga maluluwas amo ang Dios nga nagpahayag sa unod. 1 Timoteo 3:16. Kagsa aton siya nagsiling, ako ang maayo nga manugbantay. I am the good shepherd. Ako ang buhi nga tinapay. I am the bread of life. Ako ang dalan ang kamatuoran kag ang kabuhi. I am the way, the truth and the life. Ang tanan nga gahom ginhatag sa akon sang langit kag sa duta. Juan 6:14-16, Mateo 28:18. Ako ang kasiguruhan sang tagsakasaan. Ako hindi kamumaha magkahadlok. Ang Dios kaupod naton. Amo ang kasiguruhan sang aton kaluwasan gikan sa sala, ang kasiguruhan sang aton gahom sa pagtuman sang kasuguan sang langit. Sa pagduko sa pagkuha sa iya kaugalingon sang pagkatao, si Kristo nagpahayag sa iyang isa ka kinaiya nga kabaliskaran sang kinaiya ni Satanas. Apang naglakat siya sing mas manubo pa sa banas sang kahuyanan, sang nakita siya sa dagway sang tao, nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nangin matinumanon tubtub sa kamatayon bisan pa sa kamatayon sa cross. Pilipos 2:8. Subong nga mataas nga pari, nagbutang sang iya matahom nga mga panapton sang portipiko, kag nag-opisyal sa puti nga lino nga panapton sang kinaandan nga pari. Amuan si Kristo nagkuha sang dagway sang isa ka lagad, kag naghalad siya mismo ang pari, siya man mismo ang biktima. Ginpilasan siya tungod sang aton nga mga kapaglapas, ginugmok siya tungod sang aton mga kalautan, ang silot sang aton paghidait yara sa iya. Isaiah 53:5. Si Kristo gintratar suno sa nagakadapat sa aton, agon nga kita matratar suno sa iya nagakadapat. Ginhukman siya tungod sang aton mga sala, nga sa sini wala siya sing bahin. Agon kita mapakamatarong paagi sa iya pagkamatarong, nga sa diin wala kita sing bahin. Inantos niya ang kamatayon nga aton, agod mabaton naton ang kabuhi nga iya. Pagi sa iya mga pilas, kita nag-ayo. Pagi sa iya kabuhi, kag iya kamatayon, si Kristo nakalabot singkapin, kapin pasang sa pag-ayo gikan sa katalagman nga ginhimo pagi sa sala. Katuyuan ni Satanas nga magdala sing walay katapusan nga pagbulagay sang tunga sang Dios kang sang tao, apang kaysos nangin mas suod kita nga nahiusa sa Dios sang sa kon wala gid kita mapukan. Sa pagkuha sang aton kinaugali, ginhikot sang manluwas ang iya kaugalingon sa katawhan paagi sa hikot nga indi ginmabugto. Sa walay katapusan nga mga dagon siya naangot sa aton. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Juan 3:16. Ginhatag niya si Jesus indi lamang sa pagdala sa aton nga mga sala, kag sa pagkapatay bilang aton halad, ginhatag niya siya sa napukan nga rasa. Agud padasigon kita sang indi sang iya indi mabag-o nga laygay sa paghinait. Ginhatag sang Dios ang iya bugtong nga anak nga mangin isa sang tawhanon nga pamilya
sa walay katubduban agod mahuptan ang iya tawhanon nga kinaugali. Amo ini ang promisa nga ang Dios magatuman sa iya pulong. Isa ka bata ang natao sa aton, ang isa ka anak nga lalaki ginhatag sa aton, kag ang pagdumala yara sa iya abaga. Isaias 9 versikulo 6. Ginadaptar sang Dios ang tawhanon nga kinaugali sa persona sang iya anak, kag gindala niya ini sa pinakamataas nga langit. Amo ini ang anak sang tao nga nagaambit sang trono sang universo. Amo ini ang anak nga natao nga ang iya ngalan pagatawgon makatilingala, manuglaygay, ang gamahanan nga Dios, ang walay katapusan nga Amay, ang prinsipi sang paghidait. Isaias 9 versikulo 6. Ang ako, amo ang daysman sa tunga sang Dios kag sang katawhan nga nagubutang sang iya kamot sa ila nga duha. Siya nga balaan, wala sing kasawayan, wala sing dagta na hamulag sa mga makasasala, wala mahuya sa pagtawag sa aton nga mga utod. Hebrehanon 7 versikulo 26 kag Hebrehanon 2 versikulo 11. Sa kay Kristo, ang pamilya sang duta kag ang pamilya sang langit kinbugkos sing tingog. Si Kristo nga ginimaya amo ang aton utod, ang langit nasulod sa katawhan, kag ang katawhan naputos sa dughan sang walay katapusan nga gugma. Tuhoy siya katawhan ang Dios ng siling. Manginsubong sila sang mga bato sang korona, nga ginbayaw subong sang bandera sa iya duta. Kay daw ano kadako ang iya kaayo, kag daw ano kadako ang iya katahom. Zacarias 9 versikulo 16 kag 17. Ang pagbayaw sang mga gintubos mangin isa kadayon nga pagpamatuod sang kaluoy sang Dios. Sa palaboton nga mga dagon, siya magapakita sang tuman nga manggad sang iya grasya sa iya kaayo sa aton pagi kay Kristo Jesus. Sa tuyo nga sa mga panguluhan sang mga sa gahom nga langit nun nga ang mga duog mapakilala. Ang madamo nga kaalam sang Dios suno sa walay katapusan nga katuyuan nga iya gintuyo kay Kristo Jesus nga aton nga Ginoo. Episo 27, Episo 3 versikulo 11. Paagi sa pagtubos nga buluhaton ni Kristo, ang gobyerno sang Dios nagatindog nga matarong. Ang isa nga magagagahom ginpakilala subong nga Dios sang gugma. Ang mga panumbungon ni Satanas ginpanghiwala, kag ang iya kinaiya ginbuyagiyag. Ang pagrebilde indi nagid magutwas sa liwat. Ang sala indi nagid makasulod sa universo. Sa walay katapusan nga mga dagon ang tanan luwas gikan sa apostasya. Paagi sa pagsakripisyo sang kaugalingon sang gugma, ang mga pumuluyo sang duta kag langit nahigot sa ila manunuga sa mga gapos sang indi mabungkag nga paghiusa. Ang buhat sa pagtubos mahuman. Kung sa diin nagdamo ang sala, ang grasya sang Dios nagdamo pagid. Ang duta mismo, ang latagon mismo nga ginaangkon ni Satanas nga iya dapat indi lamang gawaron kundi bayawon. Ang aton diyutay nga kalibutan si dalom sang sumpa sang sala, ang isa ka madulom nga mansa sa iya mahimayaon nga tinuga. Pagapadunggan labaw sa tanan nga iban pa nga mga kalibutan sa universo sang Dios. Diri sa diin ang anak sang Dios nag-star sa katawhan, sa diin ang hari sang himaya nagkabuhi kag nag-antos kag napatay. Diri kun himuon niya ang bag-o ang tanan nga butang, ang tabernakulo sang Dios mangin kaupod sang mga tao. Kag magapuyo siya upod sa ila, kag sila mangin iya katawhan, kag ang Dios mismo mangin kaupod nila, kag mangin ila Dios. Kag sa wala katapusan nga mga dagon, samtang ang mga gintubos nagalakat sa kapawa sang Ginoo, magadayaw sila sa iya tungod sang iya indi masaway nga dulot. Ang pulong Emmanuel nga nagasiling ang Dios kaupod naton. Amo na nga ang mga pinili nga katawhan sa Dios magapahimulos sa tanan nga mga pagkamaayo paglalabot sang tiyon. Kung aton basahon naman ang Deuteronomio 7 kapitulo 7 bersikulo 6 kapitulo 8
nagasiling, kay balaan kamo katawhan ni Jehova, amo ni ang mitlang sang Dios sa Israel sang una, nga inyo Dios. Ginpili kamo sa Ginoo nga inyo Dios nga mangin iya kagalingon nga katawhan. Labaw sa tanan nga katawhan si babaw sang duta. Si Jehova wala magpakita sang iya gugma sa inyo o kon magpili sa inyo tungod kay mas damo kamo sang iban nga katawhan. Kay kamo ang pinakadyutay nga sa tanan nga katawhan. Apang tungod, kay ginigugma kamo ni Jehova, kag tungod nga tumano niya ang iya sumpa nga iya ginsumpa sa inyo mga katigulangan. Ginpagwa niya kamo paagi sa gamhanan nga kamot ni Jehova, kag gintubos niya kamo gikan sa balay sang pagkaulipon, gikan sa kamot ni Paraon nga hari sang Ehipto. Sa sulod sang kapin, 1,000 katuig ang katawhan sang Israel, kag ang Hudyo naghulat sa pagkari sang manuluwas. Sa sini nga hitabo, ginpahuway nila ang ila pinakamasanag nga mga paglaom. Ang ambahanon kag tagna sa rito sa templo kag pangamuyo sa panimalay, ginbutang nila ang iya ngalan. Kag bisan pa sa iya pagkari, wala sila makakilala sa iya. Amulan ang problema, dugay sila nga nagulat sa pag-abot sa manluluwas nga amo ang ila ginkabig nga Mesiyas, ginkilala nga Mesiyas. Sobra 1,000 katuig. Pero sa pag-abot ni Kristo, huwag man sila makakilala. Kuna, Juan 1, versikulo 11. Ang hinigugma sang langit para sa ila, subong sang gamot gikan sa mga mamalang aduta. Wala siya sing dagway o kon katahom, kag wala siya sing nakita sa iya nga katahom nga ila siya handomon. Isaias 53, versikulo 2, kag Juan 1, 11. Nagkari siya sa iya kagulingon, apang ang iya kagulingon wala magbaton sa iya. Amo na ang masubo-subo ng mga pulong ni Kristo nga ginsulat ni Juan sa Juan 1, versikulo 11. Pero ginpili sang Dios ang Israel. Gintawag niya sila sa pagtipig sa tunga sang mga tao sang ibalo sang iya kasuguan, kag sang mga simbolo kag mga panagna nga nagatudlo sa manaluwas. Ginhandom niya nga ila nga sila manginsubong sang mga bubon sang kaluwasan sa kalibutan. Kung ano si Abraham sa duta nga iya ginapuyan, kung ano si Jose sa Ehipto, kag si Daniel sa mga luwang sang Babilonya, ang katawhan sang Hebreo dapat mangin kaupod sang mga pungsod, dapat nila ipahayag ang Dios kaupod sa mga tao. Sa panawagan ni Abraham, ang Ginoo nagsiling, pakamayuhon ko ikaw, kag mangin isa ka pagpakamaayo, kag sa imo ang tanan nga panimalay sang duta pakamayuhon. Genesis 12, versikulo 2, kag versikulo 3. Ang amuman nga panudlo gin sulit pagi sa mga manlagna. Bisan pa nga ang Israel nalaglag sang inaway kag pagkabihag ang saad sa ila. Ang saad ila man gyapon. Ang salin ni Jacob mangin sa tunga sang madamo nga katawhan subong sang tun-og gikan sa Ginoo, subong sang ulanon o subong sa ulan sa ilamon, nga wala nagahulat sa tawo o kon nagahulat sa mga anak sang mga tao. Mikyas 5, versikulo 2. Nanungod sa templo sa Jerusalem ang Ginoo nagsiling pagi kay Isaias, ang akon balay tawgon nga balay palangamuyuan para sa tanan nga katawhan. Isaias 56, versikulo 7. Apang ang mga Israelhanon nagtutok sang ila mga paglaom sa kalibutanon nga pagkadako. Halin sang pagsulod nila sa duta sang Kanaan, ginbayaan nila ang mga sugo sang Dios kag nagsunod sa mga paginawi sang mga pagano. Wala sing pulos ang Dios nga nagpadala sa ila sing paandam paagi sa iya mga maralagna. Hindi nila gin pamatian. Sa wala sing pulos, ginaantos nila ang silot sang pagpamigos sang mga pagano. Ang tagsa ka reformasyon ginsundan sang mas madalom nga apostasya. Kung ang Israel nangin matuod sa Dios, mahimo niya nga matuman ang iya katuyuan paagi sa ila katungdanan, ila kadungganan kag pagbayaw. Kung naglakat sila sa mga dalanon sang pagkamatinumanon, ginhimo nila, ginhimo niya sila nga mataas sa tanan nga mga pungsod nga iya ginhimo sa pagdayaw kag sa ngalan kag sa kadungganan. Ang tanan nga katawhan sang duta, siling ni Moses, makakita nga ikaw ginatawag sa ngalan sang Ginoo, kag mahadlok sila sa imo.
Ang mga pungsod nga makabati sining tanan nga mga pagsulundan magsiling. Matuod gid nga ining dako nga pungsod isa ka maalam kag may paghangop nga katawhan. Deuteronomy 26 bersikulo 19, Deuteronomy 28 bersikulo 10 kag Deuteronomy 4 bersikulo 6. Apang bangod sang ila pagkadi matutom ang katuyuan sang Dios matuman lamang paagi sa padayon nga kapit mga kapipitan kag kahuyanan. Ginpasakop sila sa Babilonia kag ginalaplaag sila sa mga kadutaan sang mga pagano. Sa kapipitan, madamo ang nagbag-o sa ila katutom sa ila kasugtanan, sa iya kasugtanan. Samtang ginasabit nila ang ila mga arpa sa mga willow tree, ang butambalon ng willow tree sa kakahoy nga nagapangasubo tungod sa balaan ng templo nga nahapay ang kapawa sang kamatuoran nagasilak paagi sa ila kag ang ihibalo nanungod sa Dios naglapnag sa tunga sang mga pungsod. Ang pagano nga mga sistema sang paghalad isa ka pagtuis ang sistema nga gintangdo sang Dios kag madamo nga sinsiro nga manug panilag sang pagano nga mga rito ang nakatuon gikan sa mga Hebreo sang kahulugan sang pag-alagad nga gintangdo sang Dios kag sa pagtuo nakahangop sa saad sang isa ka manonobos. Madamo sa mga tinapok nga nag-antos sing pagpanghingabot. Indi pila ang nadulaan sang ila kabuhi bangod sang ila pagdumili sa pagbaliwala sang adlaw nga inugpahuway kag sa pagtuman sang pagano nga mga kapistahan. Samtang ang mga nagasimba sa Dios Dios ginpukaw sa pagdugmok sang kamatuoran. Ang Ginoo nagdala sang iya mga alagad sa tubang sang mga hari kag mga manugahom. Agon nga sila kag ang ila katawhan makabaton sang kapawa. Sa sunod nga tion ang labing dalagko nga mga monarka or mga hari gintuytuyan sa pagbantala sang pagkasupremo sang Dios nga ginasimba sang ila mga bihag nga Hebreo. Kaangay sa kasaysayan ni Shadrach, Meshach, Abednego kag ni Daniel dito sa Babilonia. Pagi sa pagkabig sa Babilonia, pinagi sa pagkabihag sa Babilonia ang mga Israelhanon epektibo nga naayogikan sa pagsimba sa tinibgan ng mga larawan. Sa sulod sang mga siglo nga nagsunod, nag-anto sila gikan sa pagpigo sang pagano ng mga kaaway, tubtob nga ang konviksyon, nangin maligon nga ang ila, kauswagan, na sandig sa ila pagtuman sa kasuguan sang Dios. Apang sa tuman kadamo nga mga tao, ang pagtuman wala ginaaghat sang gugma. Makagod ang motibo. Naghimo sila sang nagwa nga pag-alagad sang Dios bilang paagi sa pag-angkon sang pungsod nun nga pagkadako. Wala sila nangin kapawa sang kalibutan, kundi nagpalayo sila sa kalibutan agud makatilaw sa pagsulay sa pagsimba sa mga Dios-Dios. Sa instruksyon nga ginhatag paagi kay Moses, ang Dios nagbutang sing mga pagdumili sa ila pagkig-upod sa mga nagasimba sang Dios-Dios apang ini nga panudlo gin-interpretar sing sayop. Nintuyo ini, agud punggan sila sa pagsunod sa mga buhat sang mga pagano, pero gingamit ini sa pagpatindog sang pader nga nagapain sa tunga sang Israel kag sang tanan nga iban pa nga mga pungsod. Ang mga Hudyo nagtanaw sa Jerusalem subong ilaha langit kag sa pagkamatuod nahisa sila nga basi ang Ginoo magpakita sing kaluoy sa mga Hentil. Pagkatapos ang pagbalik gikan sa Babilonia, dako ang igtalupangod ang ginhatag seryoso ang mga instruksyon sa bugos nga pungsod. Ang mga sinagoga ginpatindog din ang kasuguan ginapaathag sang mga pari kag sa mga eskriba. Kag ang mga eskwelahan intindog nga upod sa mga arte kag mga siyensya nagapangangkon nga nagatudlo sa mga prinsipyo kag pagkamatarong. Apang ini nga mga ahensya nangin urap sa tion sang pagkabihag madamo sang mga tao ang kabaton sang pagano nga mga ideya kag mga kinabatasan kag ini gindala sa reliyoso nga pag-alagad. Sa madamo nga butang nagsunod sila sa mga buhat sang mga nagasimba sa mga Dios-Dios. Amo ni ang kasaysayan maguturan
sa mga Israelita hasta sa panahon ni Kristo. Amo na nga si Kristo samtang diri sa kalibutan, nasubuan gin siya katama. Amo na nga biskan nga ara na ang Diyos la tunga, nga ang Diyos kaupod na nila, pero wala nila ginpatihan. Huwag naman kita sing timpo, ato na nai tapuson sa nubo nga pangamuyo. Nakilang Diyos, na isakitasan po kayo ng mga langit. Sa muli, numudulog kami sinang banal luklukan at salamatan po namin inyong nakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon. At maraming salamat sa inyong kasaysayan na pinagkaloob. Nawa ang paglingkod ng inyong bayan bilang Kristiyano maging halimbawa sa mga nasa kaniliman pa. Pagpalain mo ang mga nakahinig sa pilang ito. Pagpalain mo ginagamit ang pilang K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Dr. Camilo Hoy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection gayon din sa mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis sa pangalan ng Pinoy Jesus. Amen.

Mayong aga! Bugtaw na! Magapamukaw naman kita sa madalagong mabalita kag mga impormasyon nga nagaklabo di sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang atos pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa atos mga K5 dili sa 180 talan ka mabarangay sa syudad sa 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad.